0: Hei a mata kup singa kua hoko mai tuai fu ki tau ngā hoki a lātai mai hatau tolu. A whaka holo a ngā whahi malolo sinu mai hatau tolu pulo tu nosi. Ka e whaka mua ka koe aho nei, koe aho mahuinga ki he hatau tolu pulo tu nosi ko lona kumitau. Ha koe aho ni whanau wa ia ia. A ringa fitu ngō fure tau tau ka mori ki tua. Ua furu matahe tau tau ka mori ki tua. A ia, a manako mautoro ka unga hua pie meniwe. Ke tuku atu ha mautoro tau fingita whakalofalai maha ki atu ki a koe. Munu ina hawa a whanau o i tulutulo ki hawa tunga hua. Whakawhikauanga, mua atu ke langu mataianga ke hatau tola whakaholanga whahe malolo sinu ke tau a fia fiua ta ki taha. Whingeta whakalahi atu kia koe, unui nei au whanau pia fōki mai aho e tau mamatu fifini, ne hanga au atu atu tolu kia i he au tapu nei, ne hanga au atu atu tolu kia i kai tuku atu mga au nei kia lātai mo koe. Kaui.
1: Kaui lahi, liwa ki atu e tau whakalofa me tau whingeta lahi, kia koe lolo kini ki motu pāwihi, mai hawa ka ngā hua ki a whiawhi pia whoki mai a hamtoga takitaki ngā hua whāma briamu ka alofa whingita lahi atu ka koe tau whaka ue me tau whaka alofa tau whingita lahi atu tātu ke mtoru e tata ngā tahi motu ka niwe ni kā mahani ki whanonga nongo tū mau mai ki hā tau tūra tau whaka hawanga nei hangau ia ke tau ngā ngau o ke whaula mena whoki kwa lata ia ke lewe kia ke hā tau tūra tau mamui ma lolo sino whingita hofi hofi o te kia mtogua se whakaue ke manongi e whakalo whai atua ko li liwa te tō ke whiluia ki a whia whinei. A whia whinei manako au ke tū tala atu po ke liu langa ki mai e whakamata langa po ke whalo whakaruanga po ke whalo hata ki anga po ke whalo whaka oho oho anga hanga au ia ke tau huki pui pui ke lata mwiha tau tolu a tau whanau iki iki. I loa lahi e mtolu, ne ko whi tāhe whakatu i tāla te au ki tā mga ahu, ko whi he mga ahu ka mori ki tua. Ka ka mga ahu nei ki maanga nei ko kanana, po ke motu nei ko nisilani, ko liu tua i a lau tōru ne ko ngā hua, pāhe ma rolo sino, ke lau matai, ke tau huki pui pui, ke lata me tau whanau iki iki ha tau tō. Kum tō re tau whuatav, me nāka i na māmani na nei, ko immunization ka hā ia, huki pui pui ke lata me ha tau tōlu a tau whanau iki iki. Lali lahi au, buka amanaki lahi au, ke māma i mtō re tau mamatua, Mwe ham tōra tau whanau, ne whanau he motu nei, me nā kai māma e mga hau ni we. Hau ke tau whakahoruanga ni ne tamai, tamai ke mga hau papalangi. Kai lali au mwe hā kua lot matala, ke whakamuka muka, ke whakamāma atu, ke tau tolu e tau tangata, atu Pasifika kai mua atu ke tau tolu e tau tangata he motu kuni we. Ke huki pui pui ha tau tolu a tau whanau iki iki ka mata he ono whahi tapu he alau tolu a tau mamui ke hoko atu ke whā e tau ke maua ta huki pui pui ha iai fōki e maha mai he whā e tau ke hongofu mataha e tau ke maua ta huki pui pui nei. Si amanake lahi au hau kata whakauranga ni ta mai e ilo toru ni ko ngā huai ki whakamama po ke tātu i ta whakailuanga nei hangau ia ki immunization, childhood immunization. Koe tau huki pui pui ki lata mo tau whanau ha tau toru. Ka mata mai e tau huki pui pui nei ki whanau e tau whanau tau toru ki ono e whahi tapu. Ka ono tai tapu e whanau mai hawa tama, ha iei e huki pui pui, ke lau mata ia ki halau tōra da mamui ma lolo sino. Whakamua ke tātu hawa tama ki hawa i ke kafo, ke fua fua ai, po ke kise kise ki ai hawa i ke kafo whakamawhawa, e ma lolo sino e hau a muke. Osi e sivi he ke kafo, toho e tau lima, sivi e tau mata, sivi e whawhangu fua fua e fotuanga he ase pua he awatama, fua fua e fiva, o hongo e tau mana osi, osi e sivi hao ai ke kawhake ona whahai tapu to Hawaii hawa tama kia mai tōre tau nosi ne kua ngā hua ai mai ham tōre tau ai ke kawha whakamawhawa ke mo ua e tau huki pui pui kai aki e tau whanau ham tōru ke kamata ke ona whahai tapu. Taha e wai huki ka atu ke inu whakahingoa ai koe Rotary Weeks. Koe vai huki ia ke inu he hawa muke ke ona whahi tapu, ke langmata iaki, po ke pui pui iaki, po ke ta ofi iaki, e tau ngā ngau koko, tau ngā ngau hihi, me ma mahi e manawa e hawa muke tosi. Hai ei foki e huki, ka huki iaki, ke he pakalima po ke hui pula, hau e huki vai ia, whakartaha mai ki ai, e tau ngā ngā ni ka mahani hata o tōra, ta whanau e kiki ke maua, koe tetanus, koe ngā ngā o mau ka hā e tau alanga, he whino i hawa tama, po ke hau fia e toto, he whino i hawa tama, o ia ki mai e hepatitis, ko hepatitis ka hā, koe huki a ia, ke langmata ia, ke tau ngā ngā o ke nā kai maua, e ke lea ke he asewili he hawa tama, po ke whalu a langa sino he hawa tama. Po ia ke mai fō ke huki, lawhi lawhi ki nunga, ke ngā ngā whooping cough, koe koho loa a ia, ke loa e tau tō. Taha huki fō ke ke huki hawa tama, koe huki pneumonia, ke langmata ia ke pui pui anga, ke marolo i tau māmā, he sino he tamamuke hao, ke nākai maua ke tō ngā ngau ni mō nia. Ha hai koe ka kāne ne tātua i tau huki nei, ha koe tau mūke ha tau tōru, ni o mai o ke laulangi, nākai la katoa toa poka nākai la whai pui pui anga ia, ke whaka malolo waki e tau malolo sino ha lau tōru, koe immunity ka hai e tau sino nākai maua iau e kupu niwe, ka koe kupu ni weni ni manako po ka maua iau ke langmata ia ki whakanga hua hua anga ka tua toa e marolo e sino hau. Ka eke ko whanau e tama fōlahi. Si koe ka kano lahi ha ia ni tause ai ke maua e tau huki nei ke whakamarolo waki e maui e hau a tama ke kamata mai e mngaho ni whanau e si ko ono whai tapu hanai tau huki pui pui ke mau uai o ke tā langa po whakatupu whakatolo maki ki mua kaha e marolo he sino he tama. Ka hoko e tama ke tolu e mahina ha hai e foki e liulanga ki mai e tau huki ne kwa huki ke ono whai tapu ke langmata iaki e maui marolo e hau a tama muki. Liulanga ki mai e tau huki ne huki ke ona whahe tapo ke he tolu e mahina. Si ka mata mai he tolu e mahina a hai ai e taha bai huki ne kua lawhi mai ki runga ne whakahingo ai koe menincho koko koe huki meningitis ka hai a whai loa tau tolu koe ngā ngau fiva ke he uho ulu he tanga. Tuku mena ha nei ne manako e lo tūle tō rangata ne kon hua e ke whahe. Ma lolo sino ke ha taki whakalahi atu ke tau tōlu e tau tangata he atu Pasifika. Hau fia ai e tau tōlu e tau tangata he motu koe niwe. Tōlu e mahina he hawa moke fōu. Ta mai, ngaki mai e tau huki he ona whahe tapo hoko ke tōle mahina taha e wai huki fōu nei a whisi lahi po ke hātaki whakalahi atu ke maua he hātau tōla tau whānau. Koe huki te lata moi whiwa ke he uho ulu meningitis in whakamole mole whakalahi hanani e whakamama anga ne kua muka muka i au ke ta atu ki a tau tōlu. Tuku hoki nei ne whakatupi ai, he whakatu whono whahinga hua malolo sino he motu nei, ke hoki ha tau tōlu a tau whānau. Nā kai ni, ko tau whānau he ato Pasifika po tau tōlu, he tau niwe, kai lauia huki nei mai tau whānau osi. Kai mawhiti mai tokolunga lahi e hātaki kia tau tolu e tau tangata he motuka niwi e mai tau tolu e tau tangata mauri me tau tangata i atu Pasifika. Ka eke ko koe e matau whine po ko mua e tau mamatua ne kua whanau mai e tama ki he matau whine mauri po ki tangata niwi e po ki tangata i atu Pasifika. Toko lunga lahi e muka muka i hata tōla ta whanau ke maua ke ngā ngā mene jākis nei siwa ke he uho ulu se koe ka kano lahi ha ia ni riulanga ki mai ai e lau tōlu e tau ngata kumi kumi ke tau ngā ngāo ke tau whanau ha tau tōlu ke mga hone se whakatupi ai e whakata whono e waihu ki nei ke mai ke he hatau tōlu a tau whānau i kiki ke ka mata i waihu ki mene chaitis nei ke lata mai siwa ke o ulu hatau tōlu tau whānau ke tōlu e mahina ka mata mai ke tōlu e mahina se kai ke ka huki e koe e huki mene chaitis nei ke siwa ke o ulu ke tōlu e mahina walu e whahi tapu he ni hama mau se mai ke koe ke liwa ki hawa tama ke maua e huki ke ua aki. Mau pōpa po ke katoa toa e pui pui anga he hātau tōlu a tau whānau muke muke ke huki pui pui ke ngā o whiwa ke uho ulu nei mene jātis nei ke ua e huki. Walu e whāhi tapu mai ke huki whakapā ke tōlu mahina si liu huki e huki ke ua aki mene jātis nei po ke means be whaelongone tau tōlu tamo mcho whine whaka mole mole ua whakatikai mai ua pehe e nāka i talia ko ta tano lahi haka ngā ngāo nei mene jātis whiwa ke uho ulu e hā tau tōlu a tau whānau lahi mahaki ke tau tōlu e tau tangata kili kula tau tolu tau ngata mauli tau hapakasi mauli tau hapakasi niwe tau tolu at Pasifika ka koe hata ki anga nei ni tātua i ke lata mai a tau tolu a tau mamatua whiwhine tau fuata whiwhine niwe ne ko whanaua i ke motu nei ko New Zealand mai nāka i maama e ka kano po ke mahu inga ke maua e tau huki nei hana e whakamaama anu anga ni tātu iau hakuta mai e lau tōle whahinga hua malolo sino e tau whakaholo anga ki au ke tātu e au whaka niwi ke laka mui ha tau tōlu a tau tangata niwi e ne whanongo mai mahu inga lahi a taki paka lahi whakaholo anga nei ke tau huki pui pui ke laka mui ha tau tōlu a tau whanau iki iki ke motu nei kuni silani ha hai ai e tau behe behe anga immunization schedule ka mata mai e tau huki pui pui ke laka mui ha tau tōlu tau muke muke ono whai tapu tōlu e mahina lima e mahina hongo fuma ua e mahina hongo fuma lima e mahina pā e tau e maui he ha tau tōlu hana ka kano ke whakamalolo aki e tau malolo sino he hātau tōlu a tau whānau. Longa lahi e tau vai hoki ne ta mai e tau tōlu ke ta mai e lau tōlu ke whāmāma atu. Tau ke tau hoki ne no ka mahuinga e tala mai e lau tōlu e poaki ki au ke whakatū tala atu ke hātau tōlu atu. Mama tūe ni ne po ke hātau tōlu atu rāte ne whanongono mai koe hoki meningitis Fiva ke he uho ulu he hata tōla tau whānau. Muia ki mai e huki mi sele ka mata ke hongo fuma ua e mahina tahi tau. Muia ki mai e huki whooping cough koe ngā ngāo koho loa. Hana e mahuinga hana e tau ngā ngāo ne ko ma fisi lahi po ke muka muka ha tau tolu a tau whanau ha ko tau tolu e tau tangata kili kula tau muka muka lahi a tau tolu ka ma fisi lahi ki ha tau tolu a tau whanau ke maua e tau ngangau nei ka eke kwa nākai maua i ha tau tolu e tau whanau e tau huki pui pui nei kai hataki whakalahi a te pē whakamole mori whakalahi haku tau mga ho lahi maha ki ho kulo mo lahi maha ki hākua manako ke ta atu whakamata whainga kai ta atu iau ki a whiawhinei ko ta huki pui pui ke lata mai a tau tōla tau whānau kiki kamata mai e huki whakamua ke ono whahi tapu liulanga ke tau huki ke ono whahi tapu ke tōlu e mahina liulanga ke mai e tau hukia ke lima e mahina kai manatu koe huki pui pui ke meningitis huki whakamua ka tolu e mahina. Whiwa ke he uho ulu he ato tolu to whanau. Walu e whahe tapu mai he tolu mahina ia ka mau e huki pui pui ke meningitis po ke whiwa ke he uho ulu. Walu e whahe tapu mai huki whakapā si liu hawa tama ke maua e huki ke ua ake ke pui pui me laumatai ke ngangau whiwa ke he uho ulu. Nenei chaite te whakamole mole whakalahi atu au, kumi kumi whakalahi atu au, ke maua e whakamaama anga po ke maua te kano i daua hiu ki nei he iloa lahi au, toko longa e tau tōle e tamam tuen, whiwhine niwe, ni nā pei talia, ke maua e tau hiu ki nei, kai liu au hata ki atu, whakamole mole, kai ke kom tōlu kwa longona e whakahoanga nei, a kunake ki ham tōla tau whanau, Mai hana tōla tau muke muke ke mga au nei, watu ke mo ua e tau huki nei. Mataku taku e toko longa e tau mam tau fine, haku tau mena ka muia ki mai, ka eke kua osi e huki pui pui ki hana tōla tau whanau. Lahi maha ki ho kulu, lahi maha ki e kakano, he tau whakahalanga nei, ki hana taki moe. Tātu ke tau tōlu i tau mamtua whine, kum tōlu i tau mamtua te puna ne liweki i am tōlu a tau whānau i kiki whakamole mole hana kwa tala ati au. Koe tōlu la e tau ngā ngāo nā, e kuma whisi lahi po kwa muka muka lahi i a tau tōlu a tau whānau ke maua ki tau ngā ngāo. Mene in chate, koe whiwa ke uho ulu he am tōlu a tau whānau. Ngā ngāo mi sele, tonga nei loa tau tolu ni hake mai tū mau e ngā mi sele nei ke motu nei ku nusilani. Ka eke kwa liliwa tau tolu ke tau tau kwa mole ki tua ne longona lahi tau tolu e ngā mi sele nei ke taha ia tau tolu a tau kalakal kaina koe motu ko Samoa e tūpunga ngā mi sele nei si uta kehe fiha e siau ni hala tolu tau whanau ne kua kau mahala i tau mamui haka na ngā mīsele nei. Taha nā he tau huki pui pui ni hā take whakalahi atu kia tau tōle na mam tua niwe. Ua whanongonongo ke ham tōlu a tau kapisinga. Ua whanongonongo ke te he nā pala papata kula e mata huki e tamahako. Mohai loa e tamahako lahi whiwa. Hā nā e tau whakisanga ka muia ki mai. Ka maua e huki nei. Tau whuki sanga ni mahani mau kiai. Han taha mena whuki ke huki pui pui ke he whuping kof koe ngā ngāo koholoa. Tōlu lā e tau ngā ngāo nā. Le nāka i whai tulu ianga po a nāka i whai langmata ianga e tau e ke kāwho kaike ko maua he hawa tāma po ki hātau tōlu tau whānau e tau ngā ngāo nei me nāka i whai langmatai. Ha taki whakalahi atu, ha kumotu ni whanongonongo mai, mahu i ngā lahi ma ka kāno lahi, ha koe tau mga au kaiman aku au ke liu ole atu, ke PMN niwe, tu liu au ke matutaki atu, e tau huki pui pui nei, ke lata mai hadau tolu a tau whānau, mua atu fōti ke maha nei, ke mua e tau huki pulu, huki pui pui ke lata mai hadau tolu a tau whānau, Nā kai ni ko hata tōla tau whānau ke maua huki whulu pui pui nei, kā ko tau tōlu fōi. Kā ko whakaholoanga ke whahe tapu nei, ka toliwau ke lunga ki mai ke whahe tapu ka hau. Ke muia ki atu e tau hata ki anga po ke whakamāma atu fōki. Ke am tōlu e tau mamatua whiwhine fuata o e tau mamatua me nā kai manako ke maua e tau huki pui pui ke whakalive ki a ki te mamui whino e hā tau tōlu a tau whānau. Hāna ka kano, hā ko tau whānau a tau tōlu ne ko whānau mai, nā kai katoa toa pua nā kai whai pui puianga, hā tau tōlu a tau mamui. So ko tau hoki nei ke laumata iaki, po ke whakalaulahi aki e malolo he tau sino he hā tau tōlu a tau whānau. Ka momoui whakahanga lau tōlu kwa whai pui puianga ki ta toko atu ki whalu he tau ngau ka ike kwa mai ki ha lau tōlu a tau sino. Ka ko tau tōlu e tau ngata momotua kwa whi tāni a tau tōlu he katoa toa e tāla nganga ki ha tau tōlu a tau sino. Ka koe ka kāna ni a nei kwa nian haia nei ukalahi he ha tau tōlu a tau momotua. Hawa nākai māma lahi a lau tōlu koe hala ni huki ai e tau whānau. Huki e tau huki pui pui nei ke lata mai a tau tolu, a tau muke muke a tau hoko atu ke whai tau, ke langmatai aki e whakakatoa toa anga, he malolo, he tau mamoui whino halau tolu, e tau toko atu, e whalu he tau ngangau. Kako tau tolu, tau ngata momutua, pa tala tau tolu, kehe ni hao ka tama ngangau, e koho ma ampe kai nā kai iloa e tau tōlu tosi e maui he tama ki nā kai la katoa toa ia po ke nā kai la maopo opo ia e malolo katoa toa e tau mamaui sino e hā tau tōlu a tau whānau iki iki koe ka kanohana le tamai ai e tau huki nei ke laumatai aki hā tau tōlu po ke whakalahi ki lunga e malolo e tau matangi malolo po ke tau whawhanga malolo po ke toto malolo me utange ha lau tōku ta mamui se mai ke lau tōlu ke tā langa whakahanga a tō hoko ke mamutua e ha lau tōlu a tā mamui sino. Haku tā mamutua vini ne whanongono mai ke whakalanga ne ua whakasikai e tau hoki ne. A hai ai whalua mena ka mui aki mai, papata kula mai mamahi mai tangi hawa tana. Ka koe tau tangi ia, koe osi ni ka taha ia hau mui ua ia hau. Mamahi ia ke mata huki, osi ka taha poke ua poke tōru ia hau. Ka koe katoa toa he malolo sino, ni hā tau tōru a tau muke muke, a to hoko ki ta marahu ka lalahi ia ia lau tōru, ha hai ai fōti whalua mai huki, ki whakakatoa toa ake halau tōgo a ta mamu i manongo sino. Pēnā e lau mata ianga, ki whakaroanga ki a whiawhi whamule mole whakalahi mai, takitaki ngā hua ki a whiawhi i lolo kini ki moiti mābi. Lahi anga ia, i whalua whakamama anga, ki e tau ngangau, a huki pui pui i mana i fashion nei ma lolo, ke lata mai hata tōgo a tau whanau. Toko longa i tau matua, ni whakasi kai me nā kai talia, hāna ka kano kwa nā kai māmu i taki i alau tūlu, e mahuinga po ke ka kano, ni ta mai ai e ta huki ni. Am nā ke lahi au, kwa longa na i tau tūlu e tau ngās whanau no, tau tūlu e tau tupuna, lang matai ki hā tau tūlu a tu hoi tu pāke. Kai ke kwa nā kai mau e ta huki, lang matai nei ki pui pui aki po ke whakat. Tolu maki ki mua e malolo e tau, o mau i sino, ni hā tau tōlu a tau whānau, tō nā kei maua e lau tōlu e tau mamu ui ma lō lō. Ni nā ia ni hā taki whakalahi a tika e mana mana tu whakalahi, tau a tau whāta whiwhini e mōtu koe ni ui. Lang matai whakalahi mai, ua tō tōko atu ke tau e ki kafo, ka pehe ki huki ua tō tōko, kai hū hū e tau hū hū ke māma. Palua nosi atu e tau huki me nā kai whai whakamāmāma. Kai ke kwa mana kwa mtolu, hā kwa whalinga hua, ke maanga kwa o Tahuhu Lifeline Medical Center, ua tolu nā kai Great South Road. Kumi mai ki au, po ke mai ki au ke maua e whalu, a whakamāma anga kwa muka muka ke māma ia koe e kakano, koe hā, ni hā taki, moi liu hā taki, moi liu nanga ki mai tū mau, i whāhinga hua malolo sino, ai mōtu nei kuni sinani, te hoki pui pui ha tau tolu a tau whanau i kiki ka mata mai he onu whahi tapu hoko atu he whai tau o atu foki ha hai ai foki whanau i hoki pui pui te laumata ia ke ha tau tolu

0: E, koe ngā hua whakamoa, koe ngā hua paua ki hei ke pule, ki lote whanu ke pule, koe tāla ngānga, koe uta ki hei he tō mātu whakatu whanu. Hai e whi kaulahi ni kwa lango ke mātouri lote whanu e ke pule. E, tākua ono anga ki mua, mana kou ke liu ke ki kise fōki ke tō whakatoka anga, tō muta kupu ni kwa hahai e ki lote whakatu tōla tō he whakavē. Nā, ngā hua ki ai he whanau ka pulu kua mole, si ki sia foki e lahi he ngā hua, ki sia foki e do mena ni kua iloa e mautolu ilo te whanau ki pule, ka nāka i iloa he motu. Ai koe hepe he motu ka koe tau whakakoanga hangau ia ke tō he whawe, nāka i la pehe kua makutu lahi ke he motu he omai he hala. Si hai e tamana ke ngā hua whakalahi ke hai e whikau lahi ni amana ki au ke onono ki ei. Me onono fuki ni ke whalu to matu whakatu whono ke tau whahi ke ki he. Whakatai e ke tunge to matu whakatu whono ni pui pui me le weki e tau e hato tola tau kaina, hato tola tau whanua me tau kere kere. Ai e tā matu te whanau ni lewa lahi, me uka lahi, kwa lata ki liu ki kise ki ei. Moe tunga e he manga hala e he osi mali mai lai atu tōru mai he tō whikau. Pili e ke pūre, hai a fui tā matu te whanau ki kise atu ki ei. Koe tō whakatokatoka anga ke lata e mai tō viri, kua tonu na kai ke lata mai maha, kua mitaki na kai. Moe tau se whewhi a lo tōru tō matkainanga no nofu motu, ko lo tolu na nof ki niwe nei, ka kai hoko ike mga ahu viri, kwa naka i mai ka lo tolu ke viri, ka kano ni ha kwa heke te waka lele lo tolu si o. Toa longa ya lo tolu ni manako lahi lo tolu ke viri, ka lo tolu ke to tangata nofu motu. Hai e whalu to whikau ke onon ke, koe ta whikau fuki ni whakikis ke ke tunga ke he tau huhu, koe tau huhu mai ke ke puri ke huhu hana tau huhu, to huhu hana mai ni a ia, poki to huhu hana mai hana to kumkumianga mai to tangata ke heke, ke heke e huhu ia he ke pule mo leo he to tangata. Mai ke e ke pule ke huhu e to huhu ia ke whakatu whanu hea huhu ke he palimia, poki huhu ai ke he iki pule ne kwa lango ke ai e whikau ke huhu ia. Whalu ni e tau ngā hua whakai ke pule ki loto koe to uhala ke whakamita ki tō whakatokatoka anga whanu. Taha ngā hua lahi ama he whanu ke pule kua mole, ne manako ke matu taki ke whanu ke pule e koe laumatai ke tū toko taha e tō ngā hua he whanu ke pule. Ko hingoa ne whahingoa ke lo tōru ke tū maopo e whanu ke pule. That's the project for bringing greater autonomy to the legislative arm of our governments. Hei ata ngā hua lahi ne ki kise ki ei. Hei wha onono ki ei ngā ho, na wha pehe mai ka hai to tangata mai fafu, tangata mai tua, wha pia lo tūru. Ngā hua na wako ke lata ni ma wako. To whangamen pia, ai lahi he to ngā hua lewa hai e, lo e puhala ni mai ke seu seu, me tau se tō ngā hua, ka hoko mai ke whanu ke pūre. Si loa fuke puhala, e mai ke ngā hua ki ai, ke he tau whikau nā, ato ki si ai, kua kau tū e tau whikau ia.
1: Sina, whau e lahi ke hao tamo ngā hui whawhinei. A mamna ki ke monuina e hawa tau, ka hua ne lango hia koe, ke tau ahumai mua, ke hao a kutofanga e ke pūre. Ke hao a kutofanga e ke pūre.